Здравейте! Не знаехте това, започва приятели. Аз съм Ади и днес ще си поговорим за любопитни скорошни пробиви в сферата на науката, както и различни наблюдения, като без да се бавя, започвам да ви споделям. Ето, че учени на изследователски кораб край централното крайбрежие на Калифорния са наблюдавали галапагоския албатрос, едва втория регистриран случай северно от Централна Америка. Птицата, която се размножава единствено на галапагоските острови, е била забелязана на около 37 км от брега при Пойнт Пиедрас Бланкас и вероятно е същия индивид, видян по-рано край Северна Калифорния. Възрастният жълтоклюн албатрос с размах на крилете до 2,4 метра не показва признаци да бърза да се върне на юг. Учените не могат да определят точната причина за необичайното му присъствие толкова далеч от типичния ареал. Възможно е да е бил отнесен от буря, да търси храна или просто да проявява характерно за някои птици скитничество. Галапагоски албатрос, приятел,

представители е най-голямата птица на Галапагоските острови и е определен като критично застрашен вид за жалост. И макар ареала му обикновено да е ограничен до тропиците, той може да изминава огромни разстояния над океана, което прави подобни редки наблюдения особено ценни за учените. И ако искате да научите още интересни научни открития и наблюдения за тъмната материя, за морските звезди и за какво ли още не, то не смените честотата.

Не знаехте това, продължава по Magic. Сега ще си говорим за иновации, като учени от Австралия и Япония предлагат нов теоретичен дизайн на квантов компютър, захранван от вградени квантови батерии. Пробив, който може да направи бъдещите машини по-бързи, по-надежни и значително енергийно по-ефективни. Според авторите, използването на квантови батерии би намалило драстично енергийното потребление, тъй като те могат да рециклират енергия вътре в системата и да се самозареждат по време на работа. Това създава вътрешен енергиен резервуар, който помага за преодоляване на ключови проблеми като охлаждането, сложната инфраструктура и високата консумация на енергия. Основни пречки пред мащабирането на квантовите компютри. Също така, приятели, квантовите батерии съхраняват енергия чрез светлина и могат да се презареждат непрекъснато, като са интегрирани в машината. Изчисленията показват, че системите с такова захранване биха генерирали по-малко топлина и биха изисквали по-малко окабеляване. Все важни стъпки към създаването на практични и широко приложими квантови компютри. А след няколко песни ще си говорим за първата в света квантова сензорна мрежа, която ще се опита да открие тъмната материя. Така че ако темата ви е любопитна, ви съветвам да останете на същата честота. А сега е време за още музика по Magic.

Здравейте! В средата на днешната ни среща в Не знахте това, като сега ще ви споделя за едно изключително интересно откритие, бих казала. Китайски учени и приятели създадоха първата в света квантова сензорна мрежа, която ще се опита да открие тъмната материя – мистериозна субстанция, съставляваща почти 27% от Вселената. Тъмната материя е невидима и влияе на Вселената само чрез гравитацията. Учените се надяват да могат да чуят леките докосвания на хипотетичните частици, наречени аксиони, които са потенциални съставни елементи на тъмната материя. За да засекат тези частици, следователите са разположили 5 свръхчувствителни сензора, които работят заедно и които свързват лабораториите в градовете Хъфей и Ханчжоу чрез мрежа, която се простира на над 300 км. Системата филтрира фалшивите сигнали, като отчита само тези, които се появяват едновременно на различни места. Новите квантови технологии усилват слабите сигнали и увеличават времето, в което такива сигнали могат да бъдат открити, като позволяват на учените да слушат Вселената с невиждана досега прецизност. През първите 2 месеца на наблюдение учените не са успели да фиксират окончателен контакт с тъмната материя, но пък са установили най-точните досега граници за взаимодействието на аксионите с атомите. Следващата стъпка е мрежата да се разшири глобално и дори в космоса, което може да промени корено начина, по който разбираме скритата структура на Вселената, смятат авторите на изследването, а ние ще следим с интерес. А сега пък е време за още от музиката, която обичаме по Magic.

Неусетно се приближаваме до финала на Не знахте това за днес, но преди да се разделим, ще направя една голяма скоба и ще ви споделя, че може би не знахте това, че международен екип от биолози и инженери е установил как морските звезди успяват да координират стотици крачета и да се придвижват ефективно, въпреки че нямат мозък или централна нервна система. Изследването показва, че тези безгръбначни могат да се катерят по най-различни повърхности – от скали и пясък до стъкло и обърнати повърхности. Долната страна на всяко пипало е покрита с редица хидравлични тръбни крачета, като една обикновена морска звезда координира движението на стотици такива крайници. В лабораторни експерименти учените са използвали осветено стъкло, което отчита контактните точки, за да проследят кои крачета участват в движението и как се променя тяхната активност по време на пълзене. Резултатите показват, че морските звезди не разчитат на централен контрол, а регулират движението си чрез промяна на времето, през което крачетата прилепват към повърхността в отговор на механичното натоварване. Това е потвърдено и чрез допълнително утежняване на животните, което води до по-дълъг контакт на крачетата. Откритието открива стабилна, децентрализирана стратегия за адаптивно придвижване в сложни среди. И така времето ни заедно за днес изтече, така ми показва и часовника до мен, така че се налага да си кажем чао. Аз съм Ади, нямам търпение отново да сме на една честота, това ще бъде съвсем скоро, а сега време да увеличим звука за любимата музика по Magic.

0: Vibe, the Vibe. Кауфланд театрал на Телчаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрал на Телчаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Magic Start.

restless.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват в топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland. Magic Start.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След повече от 5 часа среща, държавата, синдикатите и работодателите обявиха напредък в преговорите за минималната работна заплата. Разговорите ще продължат в четвъртък. Социалните партньори са се разбрали определянето на минимална работна заплата да става на база на индекс на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Социалният министър Наталия Ефремова благодари за конструктивния диалог. Имаме сериозен напредък по определяне на механизма, по който ще се изчислява формулата, заяви министъра. По думите, минималната работна заплата ще бъде актуализирана всяка година, а на всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността и за да се реши дали формулата е в интерес на работещите. Новия механизъм трябва да бъде договорен този петък, 21 август. Двете антидрон системи от американската компания Axon вече са в България, съобщиха от Министерство на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система. Антидрон системите, които са на въоръжение в сухопътните войски, дават възможност, освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочастотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това, системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона. Румъния може да си постави като цел 2032 година за приемане на еврото, заяви временният министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пасларо, цитиран от местните медии. В интервю за новинарския канал на обществената телевизия ТВР, министърът напомни, че преминаването към обща европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация. Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответните показатели, каза министъра и припомни, че Румъния си е поставила за цел да приведе финансите си в ред до 2030 година. От 2020 Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, а през 2024 този показател достигна най-високата стойност в Европейския съюз – 9,3% от брутния вътрешен продукт. Страната се ангажирала пред Европейската комисия с 7-годишен фискален план, който предвижда дефицита да бъде сведен до около 2,4% от БВП до 2031. Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с

Ройтерс припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса. До 18 часа се променя движението по две пътни връзки на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. Ограничава се движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник на автомагистрала Струма при километър 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Движението в посока София е без ограничения. Ограничава се движението и по дясната пътна връзка на пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади на автомагистрала Струма при 159-я километър. Движението и там се пренасочва по обходен маршрут. Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Добро утро, уважаеми. Дойдохме си на центъра на Вселената. 8 часа и 8 минутки. Аз стартирам утрото ето така. И каквото и да се случи малко по-късно, мисля, че с това начало всичко е простено. Добро утро, честит вторник.

знае се, почваме с текста, че едох артисти. Няма какво да бавим нещата. Много ви моля, приятели, знам, че времето за равносметка обикновено настъпва някъде около Коледа или първите дни на януари, като се поизтрезнее там към 15-20, но има и една друга равносметка, която обикновено се прави лятото. Може би малко закъснява, не знам. Топлофикация София издаде общите си фактури за отоплителния сезон 2025-2026. Документи са изготвени въз основа на годишните изравнителни сметки и вече са налични за проверка. Всеки абонат може да разбере дали трябва да доплаща за изминалия зимен период или има да получава кинти обратно. Общите фактури са достъпни в клиентските центрове на дружеството, в системата Моят портал и в партньорската мрежа, като всички суми са изписани едновременно в евро и в левове. Изравнението показва разликата между реално потребената топлина енергия след отчитане от топлинните счетоводители и предварително платените авансови вноски. Клиентите с суми за възстановяване могат да ги получат директно по банков път. За целта е необходимо да подадат заявление за възстановяване на сума с посочена банкова сметка, като заявлението се изплаща през моя портал на сайта на Топлофикация София или на мейл, който е info@toplo.bg. Другите опции са получаване в брой на касите на дружеството или автоматично при спадане от следващите месечни сметки. Връщането на суми обаче се извършва само при липса на

стари задължения. При налични неплатени сметки сумата от изравнението първо се използва за тяхното покриване. Като до 31 август може да подадете възражения срещу получените изравнителни сметки. Те така, приятели. Затова ви как, време за равносметка в лятото, нали? Към края на лятото. Благодаря.

Minou în future, atât neamă cu Sfințeu, neamă ca tii. Prietele, trebuie nouă să tii tehnologicii vremena, nouă trebuie să внимава как се ползват чатове, дали знаеш точно с кой си пишеш, брат, че аре, в някакви форуми, ясно, там в нета всички са анонимни, или ако не са, то има някакви фейк профили, които чат пат прат. Белино, британският премиер Анди Бърнъм е станал обект на измама, при която неизвестен човек, представил се за Сузи Уайлс, който е началник на... която е началник кабинета на президента на щатите Доналд Тръмп. Според четирима официални представители, цитирани от Политико, премиера на Англия, на Великобритания, извинявам се за грешката, Анди Бърнъм е комуникирал с фалшив профил, преди да започне да подозира, че контактът не е много автентичен. От Даунинг Стрийт не коментират конкретните обстоятелства, защото е въпрос на национална сигурност, но източник, запознат с комуникацията, твърди, че след влизането на Бърнъм на Даунинг Стрийт са били разменени 6-7 съобщения по думите на съветника без така особено значение, но инцидентът е бил прият достатъчно сериозно от британските власти, за да бъде повдигнат пред американската администрация. Според двама от официалните представители, британското посолство в Вашингтон е информирало Белия дом за случая, като в британското правителство първоначално са се появили опасения, че телефона на Сузи Уайлс може да е бил компрометиран. Белия дом са казали, че това няма как да стане. Като този инцидент няма нищо общо с хакване на устройствата на началника на кабинета на Доналд Тръмп. Случая, между другото, напомня за инцидент от миналата година, когато американски сенатори, губернатори и разни такива CEO-та на сериозни компании бяха получили телефонни обаждания и съобщения в три чата от човек, който се беше представил за началник на кабинета на Доналд Тръмп. Тогава Белия дом и ФБР започнаха разследване. И в крайна сметка се оказа, че телефона е бил хакнат, но сега това е. Сега в момента британският премиер и някакъв анонимен, представящ се за началник на кабинета на Тръмп, са си писали SMS-и. Не е известно кога точно са били изпратени съобщенията, както и неясно е какво точно е било обсъждано между британския премиер и човека, представящ се за Уайлс. О, и какво да е смисъл? Хора сме, бе, брате. Лето е, бе. Гати. Моника Люински на времето... Цел президент изгоре за... Там даже нямаше и съобщение. Now all them jokers kept around just like a scarecrow in hometown.

0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: Сутрин с Митко Павлов.

уважаеми, че нещата ще станат като по-български, те ще станат като по-български, братко. Без абсолютно никакъв хейт. Говорим, разбира се, за тая тъпотия Евровизия, която разбуни страстите. Собственици на апартаменти, чето тук в Телеграф в Бургас и околните курорти вече прескачат платформи за краткосрочно настаняване като Booking и Airbnb и си пускат жилищата под наем за Евровизия в специално новосъздадена група във Фейса. За сега се предлагат ваканционни имоти в Съни Бич, Поморие, Ахелой, както и жилища в самия Бургас. Сред собствениците има и чужденци, които са видели шанс да изкарат някой лев. Хазяите все още тестват пазара с надути цени, фенове пък изчакват пазара да се саморегулира през следващите месеци и цените да паднат до по-приемливо равнище, така че никой не бърза с резервациите. Един собственик на ваканционен апартамент в Съни Бич от сега си прави сметка да изкара около 3000 евро, давайки го под наем за 5 нощувки, имота побира 4 човека. Друго студио в Поморие направо скромни са те в очакванията си. Лист на апартамента от само 200 евро за нощувка. Има и няколко предложения за имоти край самата арена Бургас. Един от собствениците на такъв апартамент дори предлага комплексна услуга с трансфер от и до летището, което наистина много би уточнило. Улеснило е думата. Всеки, който ще се метне там. Повечето оферти обаче са без обявени цени, тъй като резервациите не минават през официални платформи. Има много вероятно, голяма вероятност изкарането по този начин пари покрай Евровизия изцяло да останат на сиво, без да бъдат обложени с едно евро данък. Все още не е ясно дали нападжиите са се, събудили и разжужали по темата, но пък фантастичните цени на нощувки задействаха Комисия за защита на потребителите, като казаха, че ще почнат проверки, но в крайна сметка има достатъчно време пазара да се регулира. Корекциите най-вероятно ще дойдат от самия бизнес. Следващата година, между другото, апартаментите, които се отдават под наем краткосрочно, ще бъдат вкарани в единна туристическа система, като това е указание на Европейската комисия и е заложено в управленската програма на правителството в частта и за туризма, просто за да мога да се поисветли сектора, въпреки че пак има вратички. За обикаляне, предполагам, мнозина от нас са ги ползвали тези вратички в платформите, дори и при резервации извън България. Така че спокойно, най-доброто предстои. Първо да видим дали и как и какво с залите, па след това за нощувката ще го измислим. То е спокойно, всичко окей.

Уважаеми, мисля си съвсем така отговорно и откровенно да ви треснем един хороскоп, казано така с леко шопско наречие, па после вие си ги знаете нещата. Много ми моля. Според госпожа Пенчева и въздесъщия хороскоп, който ви цитирам, тя е извела заглавие, че като цяло днес е по-хубаво да се мълчи. Нали, най-вероятно аз няма как да се олицетворя с този хороскоп, просто защото иначе аз мога и само музика да ви пускам. Не, че разбирам толкова от музика. Но сега, ако трябва да спазваме с хороскопа, си мъкнем едно хубаво тук до 11 часа. Така, според жената, луната е знак Скорпион. Какво означава това? Дните на Скорпиона са водни според нея и дните не са подходящи за боядисване и за лакиране. Като става просто тук, се хваща от мебели през интериор и екстериор до ногти. Така че не трябва да миете дървени подове и мебели, защото днес материалите поглъщат влагата. Утре няма да я погълнат, но днес ще я погълнат. Съжалявам. Как го видела това? За първи път виждам и нещо свързано с лак и грундиране, но всичко е окей. Доста сложно време е продължила жената. Един от най-удачните дни за бизнес обаче е цялата история. Мога да ви провокира днес. Не бива да се изнервяте, не бива да се поддавате. Днес не трябва да крещите и да лъжите, защото нещата ще се обърнат срещу вас. Тялото не бива да се преохлажда, защото ще истинете. Подходящи са инхалации, отвари, които ще ви помогнат да отхрачвате, както и парна баня. Неблагоприятен ден е за посещение на зъболекар, но сексът се препоръчва. Жената е написал, че изцяло трябва да бъде така. И е хубаво да пуснете музика като фон. Постригването е благоприятно. Косите, постригани в този ден, улавят вълните на енергоинформационното поле в доста по-широк диапазон и това засилва интуицията и води до прозрения. Ти сред секс... Те прозренията дебнат още по време на секса. Ако питаш мен... Това е, уважаеми, благодаря ви. Виж колко хубаво днес. Браво на жената, постарава се. Айде!

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Апелативният съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на бившия ръководител на ВИК Несебра Свилен Станчев. Той е обвинен, че докато е заемал поста, е поискал и получил подкуп от 8000 евро. Окръжният съд в Бургас първоначално остави Станчев в ареста. Миналата седмица защитата му обжалва и той беше пуснат под домашен арест. Сега апелативният съд трябва да реши дали той ще остане с по-лека мярка или отново ще бъде задържан под стража. Станчев беше арестуван с белязани банкноти в края на юни след сигнал от собственик, че му е била поискана на голяма сума пари, за да бъде присъединен имотът му към водопроводната мрежа. Протест с искане държавата да продължи съдебната битка за 29% от акциите на Пловдивския панаир се проведе пред община Пловдив. Организаторите настояваха да се чуят гласовете на гражданите, тъй като панаира е значим за всички. Протестът се проведе, въпреки че часове по-рано от Министерството на финансите съобщиха, че министър Гълъб Донев е подал заявление до Върховния касационен съд, че като представител на държавата потвърждава държавния интерес по делото за правата върху 29% от капитала на Международен панаир Пловдив. Върховният касационен съд даде 7-дневен срок, който изтича в сряда 19 август, на министъра на финансите да потвърди дали продължава процесуалните действия, предприети от министъра на икономиката по делото за собствеността на панаира. До това се стигна след като ВКС постанови, че по закон държавата в този процес трябва да бъде представлявана не от икономическото, а от финансовото министерство. Заместник-председателя на руската опозиционна партия Яблоко Лев Шлосберг беше осъден на 11 години и 1 месец затвор в наказателна колония. Причината – критики към войната в Украина, която по време на делото той определи като катастрофа за Русия. Шлосберг беше обвинен в подронване на авторитета на руските въоръжени сили и разпространение на невярна информация за тях. В заключителната си реч пред съда миналия петък той изяви, че е невинен, че е жертва на политически процес и повтори призива си за незабавно прекратяване на огъня в продължаващата вече 4 години и половина война. Присъдата е постановена след решението на Върховния съд на Русия от 10 август да забрани на Яблоко да участва в парламентарните избори през следващия месец. Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с САЩ са в застой. Това е заявлението в понеделник пред Ройтърс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да се сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на САЩ, ако султанът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. САЩ и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България.

София около 29 градуса. Между 9 и 18 часа се извършва смяна на преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус в района на село Сиковска Лъкавица. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете платна, като трафикът преминава в активната лента. До 16 часа се премахва край път на растителност платното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 км. Ограничено е навлизането в аварийната лента, като движението в активната изпреварващата лента се осъществява без ограничения.

Ali kaže Robi, mislim da iščaka to, pa čoto sam se nasočio vas, e tako. Smitko Pavlov. Така, уважаеми сутрине, разбира се, много ми харесват нещата, не бива да ги забравяме някой от тях. Изграждането на атомната централа Елдаба в Египет от руската държавна компания Росатом се превърна в център за скандал. Защо? Египетската агенция за ядърна енергетика съобщи за дефекти на строителната площадка, за нарушение на културата на ядърната безопасност и евентуално извършване на фиктивни дейности. Според поверително писмо, изпратено до представител на Росатом преди месец, са установени проблеми в няколко енергоблоковете на атомната централа. По-конкретно, опасенията са свързани с недостатъци в бетонните конструкции и в фундаментните плочи на блоковете. Египетската агенция посочи случай на умишлена небрежност от страна на служител по проекта. Като сега, и това, което в смисъл, това си е, братко, официално. Няма никакви тук, нали, закачки от моя страна и нещо да си украсявам.

стане по-вкусно. Не, не, не, не, не, не. Гледайте сега. За цялото нещо ви го чета само за това изречение. Египетската агенция за ядрена енергетика изрази опасения относно дисциплината на строителната площадка. Руски работници са обвинени в употреба на алкохол, използване на фалшиви пропуски и публикуване на снимки от обекта в социалните мрежи. А се сещаш, че ядрена централа, като строиш, последното нещо, което би било удачно, е да си публикуваш селфита оттам. Да, така де. Но това е. Работници на ядрената централа, изграждат се в момента от Росатом в Египет, са обвинени в употреба на алкохол по време на работа на обекта. Аз не знам тази нация как не се е само затрила. Това е абсолютно непонятно. Може би просто, защото са бая народ беха поне.

Уважаеми, опрехме си ние тук. Комунисти, икони. Въпреки, че двете неща взаимно се изключват, ма няма значение. У гроба всички сме равни. Чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица беше официално посрещната в Рилския манастир вчера. Духовната делегация, носеща иконата, бе посрещната на паркинга и пред главната порта от игумена на манастира. Делегацията бяха още неврокопски митрополит, великотърновския такъв, браницкия епископ, който е първи викарий на българския патриарх, агатополския епископ, даже и българския патриарх Даниил е пристигнал за посрещането. Като пристигането на иконата е във връзка с предстоящия, а т.е. не с предстоящия, ми с днешния, извинявам се, защото предстоящия бил вчера, празник Успение на Свети Йоан Рилски. Тази година поводът е и специален, защото има кръглогодишна на от Успението на Небесния покровител на българския народ. Та иконата пристигна за поклонение в България, ако сте го изпуснали преди колко? 2 седмици кусор, даже 3 седмици почти вече, на 31 юли кацна на летището в София, като я придружават двама пазители и такива ми ти работи, молете. Хавайската мироточива и верска икона. Не знам. Нещо от Бали, ако идва Занзибар е по-модерно, не знам там как са с иконите. Малята, дестинация да искаш. Ох, кво охка ми, аз съм ай сега.

знаем и знаете, че когато има някакъв голям форум, независимо дали той е спортен, т.е. независимо в какъв нюанс е украсен, дето има нас приказка, дали е спорт, свързано цялото това нещо, дали е музика, дали е театър, дали е някакъв друг вид изкуство, няма значение, винаги подобни форуми, големи особено, които са... кажи го, международни, са, минават под някакъв символ, т.е. някакъв талисман, наречи си изразявам твърде сложно. И за Евровизия в България финал, нали, който е до година в Бургас, в началото се беше отвихрила една идея да бъде Гларус, което, или чайка, не знам как беше, но една от двете птички. Но сега вместо чайка капибара искат. Капибара, сеща ли се? Капибарата е некото, де да знам, прилича малко на видра, ама не е. Не е баш видра. По-дебело е. Такова с сплескана физиономия. Но, нали, защото като кажеш капибара и се сещаш за Бургас, предполагам, че затова има подобни слухове. Но идеята е животното да бъде своеобразен символ на конкурса, въпреки че, нали, не е местен вид за Бургас, но според слуховете именно в това се крие чара на предложението, защото Евровизия събира различни държави, култури и хора на една сцена чрез музиката. Капибарата като животно също носи послания за спокойствие, за приятелство и доброжелателност. Нали, предложението е талисмана да носи името Капи и да спечели Европа с своята спокойна харизма, позитивна енергия и характерна физиономия. И е идея на зоопарка в Бургас. Разбираш ли? Капибара. Нали, посланието е ясно. Не е нужно да си най-шумния, за да бъдеш забелязан. Понякога е достатъчно просто да имаш харизма. Иначе Държавният куклен театър в Бургас предложи гларусът от спектакъла Бургаски гларуси да се превърне в символ на песенния конкурс. Предложението е свързано с избора на Бургас, естествено, за домакин, и е представено със снимка на куклата от спектакъла. От театъра посочиха, че гларусът е подходящ символ както на Бургас, така и на музикалния конкурс заради своята свободолюбивост, колоритност и артистичност, пък и в крайна сметка, нали, българското Черноморие доскоро беше известно и със своите гларуси, независимо дали ходят на два... А не, сте всъщност си ходят на два крака по принцип, но независимо дали ходят на два с две неща или летят, но това е, приятели, че чехкини, полякини и всъщност германки, предполагам, има какво да разкажат за така известния български гларус от 70-те и 80-те. Но са капибара, батко. Кой да бара, не знам, а капибара, место гарс. Характерна, характерна, много характерна. Може да е жираф.

офертите на Viva.com. Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com. Сутрин с Митко.

Приятели, прогнозата за днес, 18 август, е, че от запад на изток ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места в западна и централна България е възможно да вълне. По-интензивни валежчета, Рил-Родопска област, условия и за градушки на места, вятър ще се преориентира, ще бъде умерен, възможно е да някъде да мине и малко по-силен, хладен въздух ще вкара този вятър, ма това ще бъде само тук за 10-12 часа в общи линии, ще се случи след обеда. Да, Северна България нали, ще позахладнее по-цветущо, Централна и Южна не е чак толкова. Много максималните ги дадат между 31-36, нали. В София около 29, което вчера беше тук 31-33. Сега 2-3 градуса не е да кажеш па нещо чак па толкова захлаждане. В планините е по-неприятно, ако днес сте си предвидили юркане нагоре, моля ви бъдете внимателни, следете си прогнозата по часове. Краткотраен дъжд го дават за горе, придружен с грамотевици. Рил-Родопи, вече ви казах, са дали метеоролозите за по-интензивни неща. Максимална температура на 1200 метра около 23 градуса, на 2000 около 16. Сряда ще бъде слънчево. Възможно е на отделни планински райони да превали отново, но температурите вече са си в нормалните, кажи го, летни стойности. В общи линии това, което ще се случва като захлаждане, няма да удари навсякъде. За съжаление, огромно и ще трае прекалено кратко, поне според моите виждания. Петък и събота дават вече температури до 40 градуса в Южна България.

си стоим и хуахо, без тинтанци на народите, както кажеш едно време. Баба ми лека и пръс. Ама то си има и разни сервизни неща, които трябва да се отбележат. Да не ги забравят, че ще стане беля. Столичното метро ще работи с удължено работно време тази вечер до 1 часа сутринта, т.е. до 1 часа след полунощ. Не знам кое е по-правилно, предпочитата на български език се изразява, ама ви стана ясно. Заради матча между Левски и АЕК Атина, двубоя започва 10 часа на Васил Левски, като горе-долу 38 000 човека би трябвало да има по трибуните. Та, полицията предприема извънредни мерки за сигурност, включително изграждане на буферни зони около стадиона за раздел.

Елянето на двете агитки. Вратите на стадиона се отварят в 8 вечерта. Полицаите призоваха за палянковците да пристигнат по-рано, за да се избегнат опашки и забавяне на входовите, както и, нали, да нема джумба-румба, джумба-румба, джумба-румба. Така. Но това, за което всъщност трябва да ви го казваме, че в общи линии знаете, за съжаление, националният стадион така не го преместиха 30 години, някъде тактично място от гледна точка да не блокираш половината град заради един матч, но това е положението. Но метрото ще работи до 1 часа за градски транспорт. Не виждам инфо от общината. Предполагам, че ще има по-късно днес уточнение, но метрото сигурно ще бачка до 1 през нощта.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се да стане ясно дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно мерките за неотклонение на задържаните при акцията срещу организацията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души. В местните сбирки на неонацистския клуб са участвали общо около 30 човека. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от тях, но съдът остави в ареста само наемателя на клуба в Пловдив, който е сочен и за лидер на групата. Останалите двама обвиняеми, баща и син, 39-годишен мъж беше пуснат под гаранция, а неговият 18-годишен син излезе на свобода без наложена мярка за неотклонение. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие срещата на съвета на децата в Пловдив. По-късно тя ще се срещне с ръководството на регионалната дирекция социално подпомагане и с дирекция социално подпомагане Пловдив, за да провери какви мерки са предприяти спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж в Пловдив. Обвинения са повдигнати на петима от тях, три момчета и две момичета. Социалният министър вече съобщи, че през септември ще започне работа по удължаването на националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. Пратеника на Доналд Тръмп Джаред Кушнер се надява на скорощен

0: напредък в разоръжаването на Хамас и това да убеди Израел да се върне към изпълнение на пътната карта на американския президент за Газа. След срещите с посредниците, с лидера на Хамас и с израелския премиер Бениамин Нетаняху през последните два дни, Кушнер посочи, че споразумението е изгодно за Израел във всички случаи. Ако Хамас се разоръжи и разкрие местоположението на тунелите си, това би довело до драстично подобрение на сигурността за Израел. Ако не го направи, ще покаже на света, че не търси мир и това би допринесло за увеличаване на подкрепата за Израел, каза той в интервю за Fox News. По думите на Кушнер, Съвета за мир иска разоръжаване на Хамас да започне скоро. 30 години след убийството на араб звездата от 90-те Тупак Шакур в Лос-Анджелис започна съдебния процес срещу предполагаемия организатор на стрелбата. Дуейн Кивди Дейвис е обвинен, че е ръководител на групата мъже, убили тогава 25-годишния Шакур при стрелба от движещ се автомобил в Лас-Вегас, като отмъщение за побой над племенника му. 63-годишният Дейвис е пледиран невинен. Убийството на Шакур засили представата за насилието, проникнало в хип-хоп културата и текстовете на песните по време на златната ера на гангста рапа. Разследването беше в застой в продължение на години, преди Дейвиса да разкрие в интервюта и в мемуарите си детайли по участието си в стрелбата. В книгата си той пише, че дълго време е бил считан за заподозрян за убийствата на Шакур и на рапъра Кристофър Лолас, известен като Notorious B.I.G. през 1997 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северозападна България, в София около 29 градуса.
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: Hello, we're Gravity Co. We're doing time for the Urban Games.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, влитаме си в последния час. Приятелчета на някаква технологична вълна ме е завладявало от одеве. OpenAI представи нова функция за потребителите на Mac, която превръща тяхната активност в спомени и времева линия, които ChatGPT и Codex могат да използват. Функцията е наречена история на компютърната дейност и изисква проследяване на активността на потребителя на устройството, за да работи. Това включва следене на кликвания, писане, клавишни комбинации и превключване между приложения, извършени в програми и уебсайтове, до които функцията има достъп. Тази новост е достъпна в приложението ChatGPT за macOS за потребители с абонаменти Pro, Business или Enterprise и работи само ако е изрично активирана. Към момента функцията е ограничена само за потребителите в щатите. Като това означава, нали, цялата, да си го предам това на български, защото аз много не го разбрах, но потребителите могат да задават въпроси за своите скорошни дейности, ако нещо са забравили, да продължат оттам, откъдето са спрели, да идентифицират повтарящи се модели в работата си, да ги превърнат в автоматизация, примерно. От OpenAI отбелязва, че функцията не прави екранни снимки или видеозаписи на екрана, нито записва звук от микрофона. Тя също така не отчита сърфирането в инкогнито режим. В неинкогнито обаче си го отчита. Друго предимство е възможността за превръщане на повтарящи се задачи в автоматизирани процеси. Може да помогне за намиране на документ, дори ако не си спомняте името му, като просто предоставите контекст за съдържанието на този документ. Нещо отвътре. Като потребителите могат да избират кои приложения или уебсайтове да бъдат включени или изключени, както и по всяко време да спират и възобновяват събирането на данни чрез менюто в лентата на macOS. Историята също може да бъде изтрита или изчистена за различни периоди. Последните 10 минути, последния час, последния ден или пък, нали, да изчистиш цялата история, което ви е познато и сега. Та така, някакви джунджури и джаджуви. А, между другото, като казах джунджури и джаджуви, нашите хора от Viva.com казаха, че предлагат специални промоционални кампании за смарт устройство, включващи отстъпки до

90% за... Кажи го де. Забрах смисълта. 90%. А, да. За смартфони, таблети и смарт аксесуари с мобилните планове Unlimited, както и специални онлайн бонуси и подаръци при нова активация. Така че 90% отстъпка за над 150 смарт джунджурии. Това е. Супер цени с планове Unlimited, така мога да го резюмирам това нещо. Благодаря. Това всичко се случва за август, до края на август.

Всичко е конспирация, приятели. Абсолютно всичко е конспирация. Вчера Бойко Борисов имаше велики изявления. Просто неземно добри. Искам само да ви цитирам нещо. Като разбраха, че Димитър Николов става въпрос за кмета на Бургас, ще ги бие на президентските избори, дадоха Евровизия на Бургас, за да отстранят кмета от президентската надпревара. Това са думи на лидера на Бойко Борисов във Варна. Нали, то може да се е въртяло това в публичното пространство, защото върти се отдавна в публичното пространство факта, че Димитър Николов на няколко пъти отказвал на Борисов да смени кметския стол с нещо друго, министерско, най-малкото кресло. Но, гледай за, знаят, че той, продължавам с цитатите на бащицата, знаят, че той и ГЕРБ като са отговорни и ще се представят брилянтно, затова и госпожа Йотова първо го поздрави за Евровизия. Иначе, по-рано, преди това изявление, кмета на Бургас в едно интервю публично отрече да има намерение да се кандидатира за каквото и да било. Но другото, което беше от брифинга на това, на Бойко Борисов от Варна, също имаше титанични неща. За Варна се знае, че всичко добро в нея е направено от ГЕРБ. Катедрали, улици, спортни съоръжения, цветя. Всичко. Виж, за морето не се сети.

0: comes out to you.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Сутрин с Митко Павлов.

Абе, уважаеми, ако си нямате работа, деца вика, и времето ви удовлетворява, то имам абсолютно креативно предложение. Мога да не е много креативно, но пък е екзотично. Русинският музей набира доброволци за извършване на теренен обход по поречието на Дунав в района на село Ряхово, където наскоро бяха открити останки от мамут. Акцията ще се състои сега, той е петък, на 21-и, и ще бъде ръководена от уредник от музея. В нея, имам предвид в нея, в акцията могат да се включат желаещи, които са навършили 18 години, а непълнолетните трябва да са с придружител, като трябва да си носят вода и подходящи обувки. Като нивото на река Дунав в момента позволява извършването на обход, който ще даде възможност за оглед на речното дъно, като миналия месец челюстите и костите от мамут бяха открити случайно от жител на Ряхово. Останките бяха пренесени в Русинския музей. От тогава при прибирането им района бе обходен от специалистите на музея. През последните дни зачестяват сигнали за още находки, което налага по-детален оглед на пресъхналите участъци на реката. Въобще... Абе, газим вода, газим и мамут. И това, което много ме впечатли, няма никаква връзка с мамута, е, че едно проучване на групата Lion Credit Group, цитирано от ТАСС като агенция, тегли чертата, че близо 40% от руснаците определят доходите си като достатъчни за минимално равнище на комфортен живот.

тия хора са открили явно и левитацията, и телепортацията, и всичко заедно. Какво ще я да ви кажа? Не помня. След малко.

Уважаеми, трябва да се разделяме след секунда, защото две песни време и новини предстоят, като аз съм на линия естествено утре тук след. То нищо естествено няма, но съм на линия утре тук след новините в 8. Айде, весели!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Първите 100 дни на кабинета Радев очертават по-скоро опит за промяна на досегашния управленски модел, отколкото неговото механично продължение. Около това мнение се обединиха социолога Андрей Рачев и политолозите Петър Чулаков и Росен Стоянов пред Нова. Коментирайки действията на правителството, борбата с олигархичните зависимости, външната политика, бюджета и предстоящите президентски избори. Основният въпрос, който остава след първите 100 дни, е дали управляващите действително променят системата или просто сменят хората, които стоят начало на познати схеми. Според Андрей Райчев, оценката за началото на управлението трябва да бъде положителна. Три бяха нещата, за които България даде такава власт на такова огромно множество. Едното е смяна във външната политика, второто е да се приготви преструктурирането на държавата, третото е да се оправи съдебната система. И това го наричат олигархия, коментира той. Професор Стоянов обаче предупреди, че отстраняването на конкретни хора не е равнозначно на премахване на цял модел. По думите му, големия въпрос е какво се случва отвъд конкретните фигури. Петър Чулаков критикува риториката на управляващите по отношение на борбата с олигархията. Според него не е работа на самата власт да обявява, че е победила олигархията. Това трябва да го кажат най-малко техните избиратели, защото така изглежда, че сами се тупат по рамото, което не прави особено добро впечатление, коментира политолога. Критики коментаторите отправиха и към комуникацията на кабинета. Чулаков определи някои от публичните изказвания на представители на властта като проява на арогантност и липса на политическа съобразителност. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см, застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Мащабна украинска атака с дронове беше извършена срещу Москва и Московска област. Украински дрон порази склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия Wildberries, който се намира близо до столицата Москва, предава Reuters, като се позовава на публикация в приложението Telegram на губернатора на Московска област Андрей Воробьов. Ръководителя на местната власт добави, че е избухнал пожар, който е бил потушен. Дронове са нанесли щети по сгради, заяви Воробьов. Според постъпили до сега информации, са ранени най-малко 3 души. Същевременно нападението срещу района на Москва тази нощ е било най-мащабното от 2 години насам. Това заяви кмета Сергей Собянин. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса.

Vibe the Vibe. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: музиката, която обичаш.
1: Donde está el hombre? Con fuego en

0: Ultimate в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителствената програма в сектор правосъдие са обхванати доста детайли по критично важни теми. А това са въпроси, които са последица от невъзможността за избиране на нов Висш съдебен съвет и на инспектората. Това каза ръководителя на правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов пред Нова Нюс. По неговите думи има решение на Съда на Европейския съюз, който въведе принцип, че мандатността е по-важна от това, на което отдаваше значение Конституционния съд. Непрекъсваемостта на функциите на тези органи. Как ще се случат промените, зависи не само от едноличното усилие на властта, а и от юристите, академичната общност и от цялото съсловие, подчерта Брегов. Експерта подчерта, че идеите за закона за съдебната власт засягат и много други болезнени принципи, свързани с командироването на съдии, прокурори и следователи, което е незаслужена привилегия за част от хората в системата. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева като съдия в административния съд София град, както поиска самата тя. Членовете на съвета решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното и наказание. Данните ще послужат за преценка на наличието на етични и нравствени качества у Георгиева. Мандатът на Теодора Георгиева като български европрокурор изтече на 28 юли 2026 година. Тя е първата заемала тази длъжност, като встъпи в нея през юли 2020. Няколко години по-късно около нея се разрази скандал. Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство, заради което тя беше отстранена от длъжност. Преди да изтече мандата и като български европейски прокурор, Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу Георгиева, като я наказа само с порицание. Лекото наказание беше обяснено именно с приключването на нейния мандат. Цената на петрола остава нестабилна на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и проблемите с корабоплаването през Ормузкия проток. Въпреки ограничените доставки от региона, пазара все още не отчита пълния ефект от кризата, тъй като част от недостига се компенсира от резерви, промени в потреблението и алтернативни доставки. Според мен никой не знае какво точно се случва. Американската енергийна администрация казва, че всичко е наред. Данните от тракерите на танкерите показват друго. Ако питате мен, ситуацията е някъде по средата. Това обясни по Нова Нюс Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. По думите му, трафика през Ормузкия проток е значително по-нисък от обичайния. Преди през стратегическия морски маршрут са преминавали около 100 кораба дневно, докато данните от тракерите показват едва няколко преминавания на ден. Реалният брой обаче вероятно е по-висок, тъй като част от плавателните съдове изключват транспондерите си, а се използват и по-малки кораби. Очевидно някакви количества минават, но колко са, къде отиват, това е въпрос, на който и пазарът не може да отговори. Затова по-скоро той се ориентира по думите на политиците, отколкото по реалните събития, каза Бенчев. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: Ето така се почва динамично. Джими с лято в следващото си име, с много динамично изпълнение за един щастлив вторник. И както винаги, първите приказки са за времето. Днес вятър и жълти кодове.
1: Те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

На малко отпусната хватка от августовските жеги, които обаче правим уточнение, се завръщат в края на тая седмица. Така че в днешния вторник, особено в късната му следобедна част, в зрялото му лице, ще се наслаждаваме на малко вятър с североизточна компонента, който леко ще ни разхлади. И след голямото и пълно слънчево затъмнение на 12 август, август, финала му, предлага и един друг небесен спектакъл, почти кървава луна. Тя ще се случи на 28-ми, на финала, почти на месеца. Рано сутринта, тогава сянката на Земята ще прокрие около 93-96% от лунния диск. Дълбокото частично лунно затъмнение се очаква с голям интерес, защото Луната няма да се обагри изцяло в червено, но в огромен процент ще придобие характерния ръждив или тъмночервен оттенък. Това е второто лунно затъмнение за тази година, което се нарича още затъмнение на Есетровата луна, защото така се казва пълнолунието през август, а името произлиза и е дадено от индианските племена в Северна Америка. От България може да се наблюдава единствено самото начало на затъмнението, непосредствено преди залеза на Луната. Това ще се случи на 28 август в ранното утро, 4:24. Това ще бъде първата фаза, известна като затъмнение от полусянката на Земята, която ще се вижда в София до 6:51. Тогава Луната ще залезе както в София, така и в по-голямата част на страната. И пак по часовник в 7:13 настъпва максимална фаза на частичното лунно затъмнение, но то ще е невидимо от България, тъй като Луната вече ще е под хоризонта. Ще може ясно да се наблюдава в много страни от Западна Европа, Африка, Северна и Южна Америка. Така де, хайде сега да се подготвим за музикалните приливи на среща Били Оушън.

0: пресече нашия вторник. Радваме се на това шлагерно изпълнение на АБА. Радваме се и на последните три останали заслушане до финала на това време. Роксет, Сървайвер и нежната Маги Райли точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: С синдикатите и правителството за всяка година ще има диапазон между долна граница, равна на заплатата от предходната година, и горна граница, изчислена по няколко индикатора с еднаква тежест: инфлацията на малката потребителска кошница, ръста на средната заплата, общото равнище и разпределението на заплатите чрез медианната заплата, както и производителността на труда. Националният статистически институт в момента изчислява медианната заплата, последният необходим елемент от формулата. Полученият ръст ще бъде добавен към сегашните 620 евро. КНСБ настоява през 2027 минималната заплата да достигне горна граница или поне 670 евро, докато бизнесът изчаква окончателните данни. До края на седмицата трябва да бъде определена минималната заплата за 2027. Момченцето, което беше прието в Пирогов в критично състояние след тежко домашно насилие, вече е изведено от детската реанимация. Настанено е в детската неврохирургия за лечение и наблюдение. Детето е в съзнание, контактно и адекватно. То беше транспортирано на 12 август с тежка черепно-мозъчна травма и първоначално беше поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома заради сериозните наранявания. Минималното понижение на Дунав, на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Мащабната реконструкция на граничен пункт Капитан Андреево вече е в ход. Ремонтът на Капитан Андреево тече и обхваща пълна реконструкция на всички трасета за товарни и леки автомобили. Увеличават се кабинките на гранична полиция и митницата, като за входящите камиони те нарастват от 3 на 7. Изграждат се нови рентгенови рамки и навеси за проверки. Най-натовареният участък, входът от Турция, е в демонтаж и се строи изцяло нов навес с 7 работни места. Движението се обезпечава чрез временни трасета с по 3 кабинки. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това е лежерно изпълнение на Take That по Magic. Съвсем естествено си влизаме в час по история. Това е работното време на всичко свързано от гледна точка на днешната дата, която така можем да се докоснем исторически до сюжетите от 18 август. Започваме с световна литература. На 18 август 1958 година Съединените щати излиза от печат скандалния роман на Владимир Набоков «Лолита». Интересен факт е, че романът е написан на английски език и публикуван за пръв път през 1955 година в Париж, а след това е преведен от автора на руски и публикуван през 1958 в Нью-Йорк на днешната дата.

0: бързо придобива световна известност заради иновативния си стил и лоша слава заради сюжета си, свързана с разказвачът и протагонист Хумберт Хумберт. След публикуването си, Лолита става един от най-известните и спорни примери от литературата на 20 век. Терминът пък Лолита навлиза в масовата култура като описание на преждевременно развито младо момиче. Романът е адаптиран два пъти в филми. Първият път е през 1962 година. Една версия на режисьорът Стенли Кубрик с Джеймс Мейсън в ролята на Хумберт и Сю Лион в ролята на Лолита. И следващия филм е от 1997 година на режисьора Адриан Лайн в ролите Джереми Айрънс и Доминик Суейн. Списание Тайм пък включва романа в класацията си 100 най-добри романи на английски от 1923 до 2005 година. Самият Владимир Владимирович Набоков е прозаик, поет, драматург и литературен критик. Роден в Санкт-Петербург в знатно и богато семейство, в наситената с събития 1917 година неговият баща закратко е министър в правителството на Керенски. Когато на власт обаче идват болшевиките, Набокови са принудени да емигрират. През 1919 Владимир Владимирович постъпва в университета в Кембридж и го завършва през 1922 година. През март същата година в Берлин, по време на покушение на водача на партията на кадетите Павел Милюков, загива и бащата на Набоков. Публикува много романи, сред които най-голяма известност. На най-голяма известност се радват Покана за екзекуция, Машенка, Защита Лужин от написаните на руски език, а от създадените на английски, разбира се, Лолита, която вижда бял свят именно на днешната дата, Знак за незаконороденост, Пнин и мемуарната книга Памет говори, позната като българско заглавие Други брегове. Превеждан на английски език Евгений Онегин и Герой на нашето време. А през 61-а година се установява със семейството си в Швейцария, където и напуска нашия свят. Още сюжети за днешния 18 август, след като се насладим от любимото тук, няма и да се усетим кога ще започне едно прекрасно и завинаги любимо изпълнение на Камелия Тодорова.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една

0: Vibe, the vibe.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

тази. Той ни напусна твърде рано през 2009 година след тежка битка с заболяване, но остави незаличима следа в киното. За много от нас, феновете по света, той завинаги ще остане бунтарят с нежно сърце Джони Касъл от Мръсни танци или пък влюбения Сам Уит от филма Призрак или Дух, беше преведен и по двата начина. Зад блясъка на холивудската слава обаче стои един живот, който е пълен с неочаквани обрати, тежки контузии и неподозирани таланти. Първата му професионална роля е на принц. Преди да стане световно известен, Суейзи започва професионалния си път по много приказан начин, благодарение на сериозната си подготовка по балет и гимнастика. Той е нает от Дисни. В продължение на година младият Патрик пътува на турнета и дефилира по ледени шоу програми в образа на чаровния принц в такова шоу, приказно шоу. След филмовия си дебют в края на 70-те години на 20 век, той изпитва сериозен страх, че Холивуд ще го вкара в клишето на тинейджърски идол без право на глас. За да бъде финансово независим и да избира сам ролите си, той и съпругата му, Лиса Ниеми, основават дърводелска фирма. Суейзи не е знаел нищо за занаята, но бързо се е научил от книгите. Фирмата обаче става толкова успешна, че дори реновира кухнята на някои от големите звезди, кухните на някои от големите звезди в Холивуд. А когато филмът «Мръсни танци», филм от 1987, се превръща в културен феномен, рекламодателите буквално засипват актьора с предложения, предлагат му колосална за времето сума, за да създаде собствен парфюм с името Патрик, да запише серия от фитнес видеа и да продава плакати. Актьорът обаче категорично отказва. Той самият споделя следното нещо. Искат да направя парфюм, предложиха ми цяло състояние, това е лудост. Няма да направя нищо от тези неща, защото искам да ме възприемат като сериозен актьор. Известен е и с своята екстремна физическа подготовка. Докато се подготвя за емблематичната роля на Ботки в екшена «Точка на пречупване» филм от 91 година, той прави над 50 реални скока с парашут. Застрахователната компания на филма се опитва да му забрани тези сцени, но Патрик Суейзи отказва дубльор. По-късно той с усмивка споделя, че сцените с сърф в океана всъщност са били много по-опасни от самото скачане от самолет. Неговата майка Патси Суейзи е известен хореограф. Баща му Джеси Суейзи е класически тексаски каубой, чертожник и боксьор. Патрик израства в Хюстън, разкъсван между две реалности – подиума за балет и родеото. В училище често е бил обект на агресия от хулигани, защото носи балетните си обувки и задния си джоб. Баща му обаче го научава как да се боксира и да се защитава, превръщайки го в истинско, тук вече слагаме кавички, мъжко момче, което обожава да язди коне, да се грижи за ранчото си и същевременно да танцува с грацията на лебед и същевременно наистина да притежава и певчески талант. Тук неведнъж по Magic сме слушали и ще продължим да слушаме негово изпълнение.

която ни дава хоризонт за предстоящите почивни дни. Още във вторник можем да усетим тази наслада, която все повече се приближава до нас. Нека да кажем, че ако днес ни поразхлади малко климатичното време, то към събота-неделя на финала на тази песна седмица отново ще влезнем в историята на жаркото лято, като градусите ще се вдигнат на някои места на нашата карта около 38 и 39. Сега вдигаме и градусът на историческите събития. Един много атрактивен сюжет, по-скоро близо до нашите дни. Пак е 18 август 2019 година, когато в Рейкявик, Исландия, на церемония с участието на министър-председателката Катрин Якобсдотир, правителството официално обявява първата, слагаме кавички, смърт на ледник в страната. На церемонията в присъствието на бившия президент на Ирландия Мери Робинсън, исландският геолог Оддур Сигурдсон открива паметна плоча, отбелязваща изчезването на първия от стотиците ледници в Исландия, ледника Окьокюл, съкратеното ОКЕЙ. От тук насетне така ще го наричаме кратко и ясно. Като послание към бъдещето на плочата е изписано следното нещо. През следващите 200 години всички големи ледници се очаква да последват същия път. Ледникът Окьокюл пребивавал 700 години на върха на вулканична планина, е загубил още през 2014 година статута си на ледник заради изтопяване и изтъняване. Според сателитни снимки на земната обсерватория на НАСА през 1986 година, ледникът Ока е представлявал компактно бяло петно, но на снимката от 1 август 2019 от него са останали само малки фрагменти бял лед. По определение, ледникът трябва да бъде с дебелина 40-50 метра и да се движи от собствената си тежност, а ледът на Ока е само 15 метра дебел. Ами ето така, как прехвърлихме от едните климатични истории, свързани с времето в предстоящите дни от седмицата и с глобалното такова. А сега е време да се отдадем на музикалното време.

0: И след това закачливо музикално настроение на Ван Морисън отиваме към финала на този час. Ето кого ще слушаме. Макси Прист, Soul to Soul и Дон Пен точно преди новините по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургаско в каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Голям пожар в Сърбия, близо до границата, доведе до силно

0: задимяване в части от Софийско и Пернишко, като в района се усеща мирис на горяла растителност. Столичният инспекторат вече измерва нивата на фини прахови частици. За сега няма данни за засегнати полети. Община Костинброд предупреди жителите да ограничат престоя навън, да затворят прозорците и да избягват физическо натоварване, особено малки деца, възрастни хора и хора с дихателни проблеми. При неразположение се препоръчва медицинска помощ. Гражданите са призовани да следят официалните съобщения и да запазят спокойствие. Регионалният министър Иван Шишков продължава обиколката си в Североизточна България и в Шумен, обяви предстояща смяна на управителя на местното ВИК, както и цялостен анализ на водоснабдяването в региона. Според него ще е необходим втори довеждащ водопровод от язовир Тича към Търговище и Велики Преслав, тъй като сегашната тръба е проектирана с по-малък диаметър и не може да обслужва трите града. Шишков очаква кмета на Варна да прекъсне водоподаването към незаконните сгради в местността Баба Алино, като подчерта, че държавата стои зад усилията за ограничаване на незаконното строителство и кметът има пълната сила да предприеме необходимите действия. Комисията за защита на потребителите засилва проверките в цялата страна заради отчетено поскъпване на услуги, развлечения и на част от лекарствата. Инспектират се около 1000 хранителни продукти и медикаменти за неправомерно увеличение на цените, като санкциите могат да достигнат до 100 000 евро на продукт и обект. Проверки се извършват и по Черноморието, хотели, заведения, магазини, както и детски атракциони, като пързалки, батути и надуваеми съоръжения. Особено внимание се обръща на цените на нощувките в района на Бургас заради предстоящото домакинство на Евровизия, след като в някои сайтове са засечени необяснимо високи стойности. Комисията поискала информация от платформите и ще продължи да следи за нелоялни практики през целия летен сезон и по време на конкурса. Социалният министър Наталия Ефремова разпореди проверки в пловдивските социални служби след убийството на Георги Кузев, като акцентът е върху мерките спрямо децата, замесени в престъплението и ранната превенция на детската престъпност. Паралелно районната прокуратура ще протестира решението на двама обвиняеми от неонацисткия клуб Кръв и чест да бъдат освободени Евелин Велев срещу гаранция от 1000 евро и 18-годишният му син без мярка. Младежът е арестуван 3 пъти за месец, включително и покрай разследването за убийството, но няма данни да е участвал. Адвокатът на третия обвиняем, наемателя на клуба Ивайло Колев, още решава дали да обжалва задържането му. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след райската музика на Шаде започваме градските обиколки. Какво по-градско, когато намесиш няколко любими големи градове в България и всичко това обединява Евровизия следващата 2027, която няма да остане само в Бургас. София, Пловдив и Варна подготвят свои собствени културни и музикални програми по време на конкурса, като плановете включват фен-зони с големи екрани, концерти, тематични вечери, информационни центрове и срещи с участниците. Основните, разбира се, шоута ще се случват в Арена Бургас. Първият полуфинал е на 11 май до година, вторият на 13 май, а големият финал в средата на месеца 15 май. Около конкурса ще има 6 предварителни шоута, докато официалните Eurovision Village и Euroclub и останалата културна програма в Бургас предстои да бъдат представени допълнително. В София една от основните идеи е изграждането на фестивален маршрут от района на булевард Цариградско шосе към центъра, както и използването на пространства около Националния дворец на културата. Фестивалният булевард ще бъде от Цариградско шосе до центъра. Мястото ще бъде украсено със сигурност в цветовете на Евровизия. Ще бъдат организирани информационни точки, от които да бъде наблюдавано самото събитие. Пловдив също планира да използва най-разпознаваемите си пространства. Сред обсъжданите места са зала Колуд, Романтичен театър, Римският стадион и площад Централен. Идеята е там да се организират концерти, публични излъчвания и срещи между изпълнителите и феновете. Варна ще заложи на морския си облик. Общината там разработва програма с фокус върху морската градина и плажовете, като целта е градът да посрещне част от международните посетители, които ще пътуват към българското Черноморие за конкурса.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Елена Бозова.

Бионсе да попътуваме в един автомобил с любим български изпълнител. Днес, точно днешния вторник, Плевен ще посрещне едно от най-очакваните музикални събития за това лято, именно тази вечер. Любо Киров, който си е от Плевен, ще излезе пред публиката на Летния театър в града. Всичко това се случва като част от националното му турне Футурофония. Един мащабен проект, който съчетава нов албум и среща между любимите хитове и музиката на бъдещето. Така че Футурофония тази вечер си е вкъщи в Плевен. След като вече премина през доста градове, турнето продължава с пълна сила. То премина точно през 13 точки от картата на България и ще завърши тук в София с два поредни концерта в зала 1 на Националния дворец на културата през ноември.

И след музикалните магии към едно обединение, което ще събере Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов и град Бургас в мероприятието Dream Fest. Това ще бъде студентски кинотеатрален фестивал. Събитието е под наслов Бургас е в главната роля и то ще се проведе от 9 до 12 септември, като ще представим пред публиката някои от най-добрите продукции на студентите в театралната академия. Програмата на Dream Fest обединява театрални спектакли, филмови прожекции, творчески срещи, сценографски и фотографски изложби, които ще покажат многообразие и творческата работа в академията. Поканени сте всички, входът е абсолютно достъпен, само да имате желание. Фестивалната програма ще се разположи на различни места в Бургас, в културния дом на Нефтохимика, откритата сцена Охлюва, в Морската градина, в драматичния театър Адриана Будевска, Държавния куклен театър Бургас и Международен конгресен център Бургас. А едно от театралните представления ще излезе извън традиционните сценични пространства

И след това изпълнение на Army of Lovers, преди да ви кажа какво може да очаквате до финала на това време, ние сме се запътили наистина към последните минутки на този час. Нещо, за което трябва да ви напомня, защото в края на тази седмица ще има много щастливи и зарадвани хора с кралицата на кънтри-поп музиката, която се завърна с чисто новия си албум Little Miss Twain. Говорим за новата музика на Шаная Туейн. Сега трима от вас могат да спечелят винили или както ние си го знаем дългосвиращи плочи, а пък други петима да се здобият с новия компакт диск на новия албум.

0: на Шаная Туейн, Little Miss Twain. Така че заповядайте в сайта на Magic Radio и телевизия, като отбележите в Facebook страницата, коя е любимата ви песен на Шаная Туейн. И така на 24 август, петък, финала на тази трудова седмица, ще разберем щастливата развръзка за 8 човека от вас.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Столична община съобщи, че няма пожари на територията на София, въпреки над 40 сигнала за задимяване и неприятна миризма. Проверки на аварийна помощ и превенция и данните от 112 не откриват огнища в града. Задимяването идва от голям горски пожар в Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра. Мобилната автоматична измервателна станция е преместена на булеварта Цар Освободител и следи показатели в реално време, като за сега няма превишение на нормите. Като превенция, общината съветва жителите да затворят прозорците, а уязвимите групи, бременните жени, деца, възрастни хора с дихателни или сърдечни заболявания, да ограничат престоя и физическата активност навън. Екипите остават на терен и ще информират при промяна на ситуацията. Данните на Националния статистически институт за средната работна заплата през второто тримесечие показват, че при старата формула минималната заплата за 2027 би била 690 евро и 44 цента, посочват от Продължаваме промяната. Според тях отмяната на формулата от мнозинството на премиера Румен Радев оставя бизнеса и работещите без яснота, докато се чака нов механизъм.

0: Продължаваме промяната, настоявата новата формула да не ощетява работещите и минималната заплата да бъде поне на нивото, което би се получило по отменените правила. При действащия колективен трудов договор учителските заплати през 2027 трябва да се повишат с 11,4% до 1726 евро. Продължаваме промяната критикува бюджет 2026 за замразяване на доходите, въпреки предвидените 1 млрд. 700 млн. евро неразписани капиталови разходи и 1,5 млрд. евро допълнителни средства за издръжка. Шестима младежи от Брашов на възраст между 16 и 22 години са обвинени в популяризиране на фашистки и нацистки идеи онлайн и чрез бирки. Според румънската прокуратура те са били част от фашистка групировка и в периода 2025 август 2026 са разпространявали нацистка символика, включително снимки в Инстаграм с нацистки поздрави и знамена. Разследването установява, че са обсъждали набиране на нови членове и акции за изписване на нацистки послания на публични места. Двама са под домашен арест, останалите под съдебен контрол, като предстои процес. Случаят идва дни след акцията на ДАНС и полицията в Пловдив, при която бяха задържани 18 членове на международната неонацистка организация Кръв и чест, известна с насилие и тежки прояви на омраза, а при обиските бяха открити знамена и предмети с свастики. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рио-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това безгрижно изпълнение на Рик Астли, да поговорим за кино или поне за великите хора в това изкуство. За мен думата, която трябва да бъде подчертана, е независимост. Винаги съм вярвал в тази дума. Думите са пък на Робърт Редфорд. Те са казани през 2018 година. А днес можеше той да направи своите 90 години. Отиде си от нашия свят през 2025 година на 89 годишна възраст. Човекът

0: Артистът, който посвещава повече от 60 години на киното и остави след себе си не просто филми, а и институция, която дава възможност на независими кинотворци да бъдат чути. Към неговата биография, роден на 18 август, каквато дата е днес, през 1936 в Санта Моника, Калифорния. Започва като актьор в театъра и телевизията, през 60-те години на 20 век се насочва към киното. Пробивът му идва с ролята му в филма «Боси в парка», където си партнира с Джейн Фонда, и други продукции, разбира се, а през 1969 година филмът «Буч Касиди и Съндънс Кит», в който е рамо до рамо с незабравимия Пол Нюман, го превръща в световна звезда. Guardian отбелязва, че именно този филм поставя началото и на връзката между името на Редфорд и Съндънс. По името на неговия герой Съндънс Кит по-късно е наречен институтът, който той създава. През 70-те години участва в поредица от филми, които определят кариерата му. Да поизброим: «Кандидатът», «Ожилването», «Великият Гетсби», «Трите дни на Кондора», «Цялото президентско войство» и «Електрическият конник». В «Ожилването» отново са на една киносцена с Пол Нюман, а в «Цялото президентско войство» изпълнява ролята на журналиста от Вашингтон Пост Боб Удуард. С Барбара Стрейзънд си партнират в «Каквито бяхме», а с Мерил Стрип играят в филма «Извън Африка». Той е определен като една от звездите, които най-силно свързват холивудското кино от 70-те години с новата вълна в американското кино. Постепенно започва да се интересува все повече и от други области на кинопроизводството, продуцирането и режисурата. Режисьорският му дебют е с филма «Обикновени хора», филм от 1980-та. Следващата, 81-та, филмът печели 4 награди «Оскар», сред които и за най-добър филм и най-добър режисьор. По-късно режисира «Войната в бобовите полета» на Милагро. Там тече река, телевизионно състезание, «Повелителят на конете», «Офицери и пешки», «Конспираторът» и «Хората, на които държиш». Именно извън традиционната холивудска система, Редфорд намира кауза, която постепенно става съществена част от живота му. През 81-ва основава института Sundance, който създава програми за сценаристи и режисьори и им позволява да развиват проектите си извън натиска на големите студия.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe. Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Работно време. Селена Бозова.

След това красиво изпълнение на Нели Фуртадо, да отбележим празника на още един талантлив човек от света на киното. Едуард Нортън, който е роден на 18 август 1969 в Бостън, Масачузетс, днес прави своите 57 години. Израства в Колумбия, град Колумбия, Мериленд. Той е най-голямото от общо три деца. Неговият баща е адвокат по екологично право и бивш федерален прокурор към администрацията на президента Джимми Картер. Майка му работи като учител, а през 1997 тя си отива от нашия свят. Още по време на следването си по история в Йелския университет, той посещава много театрални курсове. След дипломирането си, Нортън се премества в Осака, където работи за една компания. След няколко години се завръща в Штатите и стартира актьорската си кариера с няколко театрални постановки в Нью-Йорк. Пробивът в киното се случва през 1996 с филма «Първичен страх». За своята първа роля получава много номинации и печели награда «Златен глобус» в категория «Най-добра поддържаща мъжка роля». За главната си роля на неонацист в американска история «Екс» през 1998 получава номинация за «Оскар» в категория «Най-добра мъжка роля». А през 2000-та година режисира филма «Изкушението». Сега обаче аз искам да припомня за един култов филм с негово участие. Говорим за филма «Боен клуб». Филм от 1999 на режисьора Дейвид Финчер. Филм базиран на едноимения роман на Чък Паланюк, излязъл от печат, излязъл като книга 3 години по-рано преди филма. Главните роли в този филм се изпълняват от Едуард Нортън, Брад Пит и Хелена Бонъм Картер. Нортън играе ролята на бизнесмен-разказвач, безличен, обикновен човек, недоволен от живота си в постиндустриалното потребителско общество, чиновник. Заедно с Тайлър Дърдън, търговец на сапун, тук в ролята Брад Пит, създават нелегална организация «Боен клуб». В идеята на филма е залегнал будистският постулат «Само губейки всичко, можем да постигнем истинска свобода». Отначало филмът е прият крайно нееднозначно от публиката и критиката, събирайки на американския пазар доста сериозни пари. След 10 години влиятелният вестник «Нью Йорк Таймс» публикува статията на Денис Лин, в която «Боен клуб» е наречен така – по всяка вероятност, определящ култов филм на нашето време. Той е и в класацията на 250-те най-добри филми на IMDb, влиза в списъка на 50-те филми, които непременно трябва да се гледат, и много подобни класации. Филмът предизвиква през 90-те години един от най-големите обществени резонанси в света на киното.

И след това изпълнение на Лайно Ричи, продължаваме с кино и истории. Колко подходящо в сезона като лято да отворим дума за този филм. Джони Деп може отново да облече пиратския си костюм за предстоящ нов филм от хитовата поредица Карибски пирати. Новината е лично потвърдена от продуцента легенда Джери Брукхаймер. Водим разговори с Джони, работим по сценария и се надяваме, че ще успеем да го осъществим. Това е казал продуцента. Шестата част на блокбастър франчайза ще постави в център на събитията нов главен герой, изигран от Марго Роби, а героят на Джони Деп, емблематичният капитан Джак Спароу, се очаква да се завърне като в поддържаща роля. Джони Деп изигра за първи път капитан Спароу през 2003 година в оригинала Карибски пирати, Проклятието на черната перла, където си партнираше с Орландо Блум и Кира Найтли. Той продължи ролята си в последвалите продължения Съндъкът на мъртвеца от 2006 година, Накрая на света от следващата и седма, в Непознати води от 2011 и последната до момента пета част Отмъщението на Салазар от 2017 година. Въпреки че петият филм така отбеляза лек спад спрямо предишните, поредицата като цяло прави зашеметяващи финансови резултати. Завръщането пък на Джони Деп е огромна изненада за феновете. Знаем за онази история с онзи бурен развод през 2018. Тогава сценаристът Стюарт Бити загадна, че актьорът приключва с ролята си. Напук обаче на тези спекулации, Джони Деп повече няма да работи с студиото, което стои зад поредицата. Преговорите между него и продуцентите официално обаче са възстановени. Завръщането към Карибски пирати пък идва в момент, в който актьорът активно възобновява кариерата си в Холивуд след спечеленото дело за клевета срещу бившата си половинка през 2022 година.

Дама Вая Кундиус, след това слушаме Go West и Сиси Кетч точно преди новините на Кръглия час. Веднага след което сте на територията на следобеда на Ади, не пропускайте от мен лека доработка. Тя е лек.

0: легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министър Иван Шишков съобщи в Шумен, че изиска оправен анализ за магистрала Хемус, тъй като завършени проекти и разрешения за строеж има само до пресичането с пътя Русе-Велико Търново. Този участък трябва да бъде построен в рамките на около 2 години и половина, а за следващите части 7, 8 и 9 започва ускорено проектиране, включително процедура по ОВОС. Целта е до година и половина да има готови проекти и да започне строителството, както и да бъдат прекратени старите договори. Паралелно министерството подготвя цялостно проектиране на магистрала Черно море, като идеята е в рамките на година и половина да бъде изготвен идеен проект, а след това трасето да се строи на концесия. Предстои проект за основен ремонт на пътя през Върбишкия проход. Шишков заяви, че ще внесе законодателни промени за узаконяване на вече изпълнени, но необходими строежи без разрешение, като подчерта, че търпими ще бъдат само обектите, които отговарят на техническите норми. Обмисля се и удължаване на периода на търпимост. Той определи периода 2009-2010 година като началото на епидемията от незаконно строителство. Министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че ще бъде осигурена допълнителна финансова подкрепа за земеделските стопани, понесли щети от природните бедствия. Подготвя се нова интервенция в стратегическия план, която да компенсира активните производители при загуби над 30% от средногодишната продукция, като средствата трябва да достигнат до тях в следващите 3-4 месеца. Загубите ще се изчисляват на база 3-годишен или осреднен 5-годишен период, а кандидатстването ще бъде с облекчени административни условия. Абровски

0: припомни, че по действащата държавна помощ вече се покриват до 80% от производствените разходи при щети от неблагоприятни климатични събития. Гранична полиция откри и унищожи няколко големи канабисови насъждения при поредица от операции в страната. В землището на село Сугарево, община Сандански, е намерена нива от около 1600 квадратни метра с 1546 растения канабис или общо 3215 кг, високи между 120 и 230 см. Хеликоптер на гранична полиция е засекал още едно незаконно насъждение планината ограждан край село Баскалци, където са унищожени 28 кг канабисови растения. Образувано е досъдебно производство в гранично полицейско управление Златарево. На 17 август при проверка на имот в село Страшимирово, област Варна, са открити растения коноп в различен стадии на развитие. Обитателят е задържан, на разследването продължава под надзора на прокуратурата. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
1: Следобедът на Ади.

0: Джоби поставят малко по-дърно урок начало на срещата ни днес, приятели. Здравейте, 16 минути след 16 часа. На 18 август, вторник, 230-тият ден от тази година. Как сте на финала на работата за днес? Ето, че си взехме довиждане с работното време в компанията на Елена Бозова, разбира се. И сега ще посрещнем трафика в компанията на парчета от последните десетилетия. Аз съм Ади и веднага след рекламите продължаваме с Щурците и Две следи по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и вижда една сцена,

0: офертите на Viva.com. Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт-устройства. Смартфони, таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ-брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Следобедът на Ади.

вечер, Халиуел, 16 часа и 26 минути, чухме, приятели. А днес започваме с новини от света на киното. Вин Дизел обяви, че снимките на бързи и яростни Fast Forever ще започнат през декември. Това споделят Джак Дън и Марк Малкин в статия за популярно издание. Актьора направи коментарите си по време на 25 годишнината от бързи и яростни в понеделник вечер, като обясни, че е трябвало да премине през 4 етапа сценаристи и 4 години разработка, за да стигне до финал, който наистина е достоен, поне според него. И той призна, че е плакал, докато е преглеждал сценария във финалния вариант. Бързи и яростни завинаги е 11-я и последен основен филм в поредицата, насрочен е да излезе в кината на 17 март 2028, което означава, че фенове

ще трябва да почакаме. Бързи яростни е дългогодишна филмова поредица с общ световен приход от 7,3 милиарда долара. Въпреки ентусиазма на Дизел, режисьора на филма Луи Летерие, приятели, призна, че все още не е чел сценария, обаче добави, че финала ще бъде, цитирам, чудесен и изрази увереност, че работата с Дизел ще бъде страхотна. А ние продължаваме.

Dire Straits в средата на първия ни час заедно за днес, а ние, приятели, продължаваме с киноновините. Мел Гибсън породи опасения, че на 70 годишна възраст може да е твърде стар за поредно завръщане в динамичен екшен. Въпреки това, актьорът е решен да възроди поредицата Смъртоносно оръжие и е убеден, че дълго отлагания пети филм все още може да притежава енергията на мащабна екшен продукция. Холивудският ветеран продължава да е ангажиран с Смъртоносно оръжие 5. Той, сценарист Ричард Уенк, са завършили сценария след смъртта на режисьора на оригиналната поредица Ричард Донър, който почина през 2021 година на впечатляващите 91 години. Гибсън, който игра импулсивния полицай от поредицата на Лос-Анджелис, Мартин Рикс, може и да режисира филма. В него се очаква да се завърнат по-възрастните версии на Рикс и Роджер Мърто, изигран от Дани Гловър. Актьорът допълнително подчертава, че историята няма да се опитва да пресъздава по-младите версии на главните герои, а ще отчете възрастта им. Той споделя: героите са доста различни. Те са по-възрастни, единият вече пенсиониран. Няма да се набляга на големите експлозии и подобни неща, но въпреки това филма има енергията и според мен устрема на голям екшен, например като Апокалипто, което поне според мен, приятели, несъмнено си е доста голяма заявка, а ние продължаваме музикално с Undercover и Baker Street по Magic.

0: Юби Форти, 13 минути преди 17 часа. Здравейте, приятели, минути преди час пик да стане тема номер едно за всички шофьори и съвсем чистосърдечно пожелавам приятно прибиране и да хванете зелена вълна, а нашето музикално пътешествие продължава веднага след рекламите за Starship, Sixpence, Not the Richer и Share по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургаско в каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа?

0: Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След постъпили сигнали за наличие на дим и намалена видимост в части от страната, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението информира, че по наличните към момента данни, най-вероятният източник на дима са пожари, възникнали на територията на Сърбия, включително в района на Белград, както и пожари на територията на Албания. Това е установено след проведени разговори и обмен на информация с Националния оперативен център в Република Сърбия и Националния институт по метеорология и хидрология, като са взети предвид метеорологичната обстановка и посоката на въздушните течения. Към момента няма данни за действащи пожари до държавната граница на Република България и няма пряка опасност за населението. Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението продължава да следи обстановката и поддържа обмен на информация с компетентните национални и международни институции. Жена е получила тежки изгарания, около 65% по тялото при инцидента от бензиностанция в Плевен тази сутрин. Тя е била приета по спешност в местната болница, където мултидисциплинарен екип от спешни медици, анестезиолози и пластични хирурзи е извършил първоначалната обработка и стабилизация. След това е организирана незабавна въздушна евакуация до Пирогов в София за лечение на специализираната структура. Координацията на въздушния транспорт е извършена от доктор Ани Александрова, началник на спешното отделение и регионален координатор на ХЕМС. Община Русе се включва в националната кампания за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве, което улеснява достъпа на граждани до електронното им здравно досие и цифровите здравни услуги. Утре от 10 часа в ОИ-то на общината ще се проведат информационни консултации, организирани съвместно с РЗИ и Русе. Експерти ще помогнат на място при инсталирането и издвояването на приложението с мобилни устройства, като съдействие ще бъде достъпно чрез целия работен ден на информационния център. Е-здраве е част от дигитализацията на здравната система и представя персонализиран достъп до данни за прегледи, направления, електронни рецепти, имунизации, лабораторни изследвания и други документи в Националната здравно-информационна система. Разследване на BBC показва, че най-малко 30 деца, предимно британски, може да се заченат и чрез инвитро процедури в Северен Кипър с грешни донори на семенна течност или яйцеклетки. Родителите подозират, че клиниките не са използвали избраните от тях анонимни донори, въпреки предоставените профили с медицинска история, външен вид образование и личностни характеристики. Половината

0: случаи са свързани с клиника, чието лекари отричат нарушение, но не отговарят на въпросите на BBC. Северен Кипър, където законите на Европейския съюз не важат, е територията, призната само от Турция. Тя е популярна дестинация за британци заради ниските цени, слабия контрол и големия избор от донори. Министерството на здравеопазването там вече е започнало официално разследване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Днес се въвеждат две временни организации на движението на автомагистрала Струма в района на Петрич заради ремонтни дейности, като трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, километър 153, се спира и автомобилите се отклоняват през връзка Марикостиново. Посоката към София остава без ограничения. Паралелно се ограничава и дясната пътна връзка на пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади при километър 159. Трафикът към Генерал Тодорово и Ново Кономлади се пренасочва през връзка Марикостиново. Шофирайте внимателно.
1: Следобедът на Ади.

17 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в началото на втората ни порция време заедно и с честотите на Magic за днес. А сега пристигам с едно важно напомняне. Заради очакваните високи температури, Столична община продължава своята инициатива за раздаване на безплатна вода на гражданите в София. На 20 август, както и на 21 август,

0: Специалните пунктове ще започнат работа след 12 часа на обяд и ще предоставят бутилки до изчерпване на наличните количества. В четвъртък и петък минерална вода ще се раздава на три ключови места в София, пред Софийския университет, Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и до пилоните на Националния дворец на културата. През почивните дни акцията ще продължи с намален обхват. В събота и неделя ще функционира единствено пункта при пилоните на НДК, като той също ще отваря след 12 на обяд до изчерпване на осигурените количества вода. От Столична община отправят призив към жителите и гостите на града да спазват мерки за безопасност в горещите часове, които са валидни, разбира се, за всички. Експертите съветват да се ограничи престоя на пряка слънчева светлина в пика на жегите и да се поддържа високо ниво на хидратация. Специално внимание и грижа трябва да се отделят на децата, възрастните хора и гражданите с хронични заболявания. Затова, приятели, пазете се, а ние продължаваме с още музика, която обичаме по Magic, и веднага след рекламите ще чуем Ани Ленакс.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Следобедът на Ади.

Клаус, чухме приятели в разгара на трафика за днес и преди малко си говорихме за жегите. В този ред на мисли Колизеума увеличи работното си време през вечерните часове това лято, за да даде възможност на повече посетители да разгледат прочутия римски амфитеатър след зале слънце и да избегнат дневните горещини по този начин. Нощните посещения, които продължават до 23 часа, са напълно разпродадени, а туристи, посетили исторически обект, тази

Тази седмица описват атмосферата в осветения Колизеум, като цитирам, магична и много романтична. Вечерни обиколки с екскурзовод се предлагаха и до сега два пъти седмично, но това лято броя им е удвоен и те вече се организират 4 пъти в седмицата. Една от причините, както вече споменах, са все по-силните горещини в италианската столица, заради които част от

културата, като инициативата може да продължи и през септември месец. Всички вечерни посещения са с екскурзовод, броя на посетителите ограничен до 275 души на вечер. И само за едно бързо сравнение, в най-натоварените дни Колизеум приема до 20 000 души. Построения през първи век Колизеум е най-големия античен амфитеатър в света. На арената му са се провеждали гладиаторски битки, лов на диви животни и други зрелища, наблюдавани от около 50 000 зрители. А ние продължаваме с включен климатик, надявам се, с Everything But The Girl по Magic.

Shop Boys по Magic чухме. А сега, приятели, ще си говорим за технологичните иновации. Като компания откри в китайската столица Пекин не какво да е денонощно кафене, в което посетителите се обслужват от робот. Интелигентната антропоморфна машина, облечена в яке и със слушалки, работи 24 часа в денонощието в търговски център и може да приготвя до 202 чаши на час. Заведението е първото по рода си в света. Робота се грижи за целия процес на приготвяне на кафето, от смилането на зърната до сервирането на напитката. Приготвянето на ободрителната напитка пък отнема едва 20-30 секунди, а производствената линия може едновременно да обработва 7-8 поръчки. Робота веднага е привлякал вниманието на посетителите на центъра, които са осигурили на кафенето постоянен поток от поръчки. Кафенето планира да въведе функция за изкуствен интелект, която ще дава персонализирани препоръки за консумацията на кофеин, като отчита здравословното състояние на потребителите. Понастоящем, преди да направят своята поръчка, клиентите с висока точност могат да регулират степента на сладост и силата на кафето. Смята се, че роботизираното кафене ще реши дългогодишни проблеми в сферата на обслужването. Очаква се компании, занимаващи се с предоставяне на услуги и търговия на дребно, да започнат да въвеждат подобен модел и в други градове. А ние, приятели, продължаваме с естествения талант на Шаная Туейн в малко по-късните следобедни часове.

0: Кристина Агилера, чухме 12 минути преди 18. На финала на втория ни час, заедно за днес, приятели, ще чуем още Мадона и Стиви Уандър веднага след рекламите по Magic.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Следобедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на транспорта Георги Пеев заяви, че ще бъде намерено трайно и цялостно решение за изграждането на тунел 2 при Вакарел, който е най-трудният участък от ЖП трасето Елин Пелин Костенец. Той заяви, че геоложките изненади са значителни, но предвидими при сложни инфраструктурни проекти, когато рисковете не са отчетени още при подготовката. Тунелът е двутръбен с дължина около 13 км и 200 метра и е сред най-дългите железопътни тунели в България. Строителството започва през 2021 година, но напредва трудно. Прокопаването е с около 1,5 метра на ден, неустойчиво заради изключително неустойчивата маса, която по думите на Пеев представлява глина. Той посочи, че липсата на достатъчно геоложки и археологически проучвания в началото е довела до сериозни затруднения. Доцент Ангел Кунчев предлага личните лекари, които са отчели поставена ваксина срещу морбили, паротити и рубиола, но децата им нямат антитела. Впоследствие се разболяват, да заплащат лечението и болничните на родителите. Той определя това като справедлива мярка. Кунчев посочва, че от март до края на юли в България има 489 случая на морбили, което ни поставя на първо място в Европа за годината. 94% от случаите са концентрирани във Враца, Ловеч и Плевен. Най-тревожното е, че 59,6% от уж вакцинираните деца в Ловеч нямат антитела срещу трите заболявания, включени във ваксината. Според него това ясно показва, че в голям брой случаи общо практикуващите лекари са отчели вакцинации, които не са извършили. Той определя това като юридическо и финансово престъпление и тежко морално нарушение, което излага на риска здравето на децата и обезмисля усилията и инвестициите на държавата и производителите на ваксини. Обжалването на експертните решения на ТЕЛК не спира тяхното изпълнение, а през целия период на обжалване хората запазват всички права, проистичащи от решението за трайно намалена работоспособност или степен на увреждане. Това уточнява здравния министър Катя Ивкова в писмен отговор до депутата Деница Сачева. При случаи, в които новото решение намалява процента увреждане и води до по-ниска или отпадаща подкрепа, не се изисква възстановяване на получените средства, подчертава министърът. Ивкова напомня, че при обжалване пред НЕЛК срокът за произнасяне е 3 месеца, като той започва да тече след пълното окомплектоване на преписката. Ако липсват документи или изследвания, срокът започва да се брои от момента на тяхното представяне. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.

До края на седмицата по пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил-София между 7 и 17 часа ще се изкърпва участък от километър 0 до километър 42. При изпълнение на текущите дейности последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Също до 21 август ще се изкърпва и участък от километър 0 до километър 29 по пътя Самоков-Дупница. Работите ще се извършват в интервал между 6 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.

0: Сън, чухме, приятели. Здравейте, 15 минути след 18. Започва третия ни час заедно за днес и с честотите на Magic, а те са, припомням, 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Не изключвам от уравнението и всички от вас, които слушате онлайн. А ние продължаваме с любими парчета от 80-те, 90-те и така до днес. След кратка рекламна пауза ще чуем Modern Talking.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Следобедът на Ади.

Hertz. Чухме в 18 часа и 24 минути, приятели. А Евровизия 2027 няма да остане само в Бургас. София, Пловдив и Варна подготвят собствени културни и музикални програми по време на конкурса, като плановете включват фензони с големи екрани, концерти, тематични вечери, информационни центрове и срещи с участници, разбира се. Трите останали кандидати в процедурата за домакин, съответно това са София, Пловдив и Варна, ще бъдат включени в една съпътстваща програма, използвайки част от идеите, разработени при подготовката на кандидатурите им. Основните шоута ще се проведат, разбира се, в Бургас. Първия полуфинал е на 11 май, втория ще бъде на 13 май, а големия финал се очаква да се проведе на 15 май 2027. Около конкурса ще има и 6 предварителни шоута, докато останалата културна програма в Бургас предстои да бъде представена допълнително. София, една от основните идеи е изграждането на фестивален маршрут от района на булевард Цариградско шосе към центъра, както и използването на пространства около НДК. Столичната община възнамерява да запази част от програмата, разработена за кандидатурата на града, въпреки че София загуби финалната надпревара за домакинство от Бургас. Пловдив също планира да използва най-разпознаваемите си пространства, а сред тях са античния театър, римския стадион и площад Централен. Идеята е там да се организират концерти, публични излъчвания и срещи между изпълнителите и феновете. Варна ще заложи на морския си облик. Общината разработва програма с фокус върху морската градина и плажовете, като целта е града да посрещне част от международните посетители, които ще пътуват към българското Черноморие за конкурса. Разширяването на програмата извън Бургас е част от стратегията да се използва първото българско домакинство в историята на конкурса за по-широко представяне на страната, а Бургас беше избран след международна процедура. Подготовката в града на домакин вече започна и кипи с пълни сили, а паралелно с голямата организационна работа започна и по-колоритна местна надпревара. Кой ще бъде талисман на Евровизия 2027? Талисманът не е задължителен елемент от конкурса и за сега няма избран официален образ, но вече има няколко предложения, които най-вероятно дори сте видяли в социалните мрежи. Държавни куклен театър в Бургас предлага Евро Гларус, вдъхновен от триметровите птици в спектакъла Бургаски Гларуси. Според театъра, Гларуса съчетава морски характер, колорита и артистичния дух на града. Бургаския зоопарк пък предлага капибарата Капи, а сред обсъжданите идеи се появи и фламинго, птица, която през последните години се превърна в една от най-разпознаваемите гледки около Атанасовското езеро и Бургаските езера. Официално решение кой и дали изобщо ще има талисман предстои. А 71-то издание на конкурса ще бъде първото организирано в нашата страна след историческата победа на Дара с парчето Бангаранга във Виена през 2026, а ние, приятели, продължаваме с Wet Wet Wet по Magic.

Womack & Womack чухме по Magic и почти на финала на споделения ни следобед отново ще засегнем темата за иновациите, като авиацията, приятели, направи крачка към по-зелено и по-евтино бъдеще. Най-големия изцяло електрически пътнически самолет в света осъществи първия си успешен полет, без да използва традиционно самолетно гориво, а най-впечатляващото е, че електроенергията за целия полет е струвала малко над 5 долара. Самолетът използва електрически двигатели и батерии, които му позволяват да лети без директни емисии на въглероден диоксид. Технологията е предназначена основно за кратки регионални маршрути и именно този сектор на авиацията има значителен принос към вредните емисии. Но преди електрическите самолети да станат масови, трябва да бъде решен още един основен проблем, а именно батериите, тъй като тежките батерии, приятели, ограничават разстоянието и броя на пътниците, които електрическия самолет може да превозва. Затова първите комерциални електрически полети най-вероятно ще бъдат кратки и с по-малък брой пътници. Въпреки това, успешният тест показва, че по-тихата, по-евтина и по-чиста авиация постепенно се превръща от идея в реалност, а ние продължаваме с любимите на мнозина Depeche Mode.

0: Гърция с 13 минути преди 19 часа, а щом часовника наближи 7 приятели, това означава, че времето ни в споделения ни следобед за днес е към своя край. Но оставаме на една честота за още 60 минути и след няколко песни ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic, разбира се.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. До края на седмицата по пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил-София между 7 и 17 часа ще се изкърпва участък от километър 0 до километър 42. При изпълнение на текущите дейности последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Също до 21 август ще се изкърпва и участък от километър 0 до километър 29 по пътя Самоков-Дупница. Работите ще се извършват в интервал между 6 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте, приятели! Не знаехте това, по Magic започва. Аз съм Ади и днес подбрах няколко интересни научни открития, които ще ви споделя в следващите близо 60 минути. Започвам с това, че австралийски учени от университета Къртин са установили възрастта на най-старата известна следа от астероиден сблъсък на Земята. Според изследването, сблъсъка е станал преди около 3 милиарда години в района на Пилбара, Западна Австралия. Учените са изследвали скални проби от геоложката формация North Pole Dome и са открили древни минерали, включително кристали цирком. Чрез изотопен анализ те успели да определят възрастта им и да установят кога се е случил сблъсъка. Според водещия изследовател Крис Къркланд, минералите са действали като своеобразен геоложки часовник. Те са се образували или променили в резултат на огромния удар и така са позволили на учените да датират събитието с много по-голяма точност. Най-вероятната възраст на сблъсъка е около 3 милиарда години, което превръща обекта в Пилбара най-старата известна следа от астероиден удар на Земята и единственото потвърдено доказателство за подобно събитие от архейската ера. До сега за най-стар известен кратер се смяташе структурата Ярабуба, също в Западна Австралия, чиято възраст е около 2,2 милиарда години. Учените отбелязват, че откритието на толкова древни следи е изключително трудно, тъй като геоложките процеси постоянно променят земната повърхност. Пилбара обаче е един от най-старите и добре запазени геоложки райони на планетата с камъни на възраст над 3 милиарда години, което го прави особено ценен за изследването на ранната история на Земята. А по Magic е време за кратка музикална пауза с много от музиката, която обичаме.

Здравейте, приятели! Днес не знахте това, си говорим за научни новости и ето, че учени са установили характерен градски пулс на 6 големи града по света чрез анализ на високочастотни сателитни изображения. Изследването обхваща Дубай, Лагос, Мексико Сити, Мумбай, Сиатъл и Шенджън. За разлика от традиционните методи, които използват данни за населението,

като икономиката и разрастването на градовете, учените проследяват почти в реално време строителството, събарянето на сгради, инфраструктурните проекти и навлизането на градската среда в зелените площи. За целта са използвани данни от спътници на НАСА и Европейската космическа агенция. Резултатите показват, че градовете не се развиват плавно. Урбанизацията протича на внезапни скокове, периоди на ускорен растеж и застой, като дори отделните квартали могат да се променят с различни темпове. Най-интензивен растеж е отчетен в китайския Шънджън, който за няколко десетилетия се превръща от рибарско селище в мегаполис. Дубай се отличава с резки пикове на развитие, свързани с мащабни инвестиционни проекти, докато Лагос се разраства по-фрагментирано. Сиатъл пък показва модел на пазарно обусловено обновяване и оплътняване. Мумбай и Мексико Сити се оказват сред градовете, които демонстрират най-голяма устойчивост на глобални сътресения. А според учените, този подход може да помогне за по-бързото разбиране и проследяване на начина, по който се променят съвременните градове. А по Magic е време за още музика от последните десетилетия.

0: смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Срещаме се в средата на Не знахте това за днес, приятели, а сега ще си говорим за нещо много полезно – плодовете и по-специфично ябълките. Съвременните сортове ябълки, приятели, продължават да еволюират, като обменят гени със своите диви предци. До този извод са стигнали учени от Нью-Йоркския университет в Абу-Даби, анализирали генетични данни, култивирани и диви ябълкови дървета. Изследването показва, че ДНК-то на съвременните ябълки съдържа следи от многократно кръстосване с диви видове от Европа, Централна Азия и Кавказ. Процесът е продължавал векове наред, докато култивираните дървета са се разпространявали в различни региони и са обменяли гени с местните видове. Сред най-близките предци на съвременните ябълки са казахстанския вид Malus cervesi и Malus orientalis, а по-късно към тях се добавят гени и от дивата ябълка Malus silvestris. Вместо едни характеристики да заменят други, се е натрупала генетична информация, която помагала на растенията да се адаптират. Например, чрез устойчивост на болести, промени в вкуса и времето на зреене. Учените откриват и разлики между сортовете. Десертните ябълки, например, са по-силно селектирани от хората заради вкуса, външния вид и възможността за съхранение. Докато ябълките за сайдър са запазили по-голямо генетично разнообразие и повече наследство от дивите си предци. Дивите ябълкови дървета остават важен генетичен ресурс за бъдещето на овощарството. Те могат да притежават характеристики, които помагат за адаптация към климатичните промени, например, нови болести и вреди.

0: Дълбочина до 18 метра може да са обитавали океаните през периода креда, т.е. преди около 100 милиона години и да са били сред водещите хищници в морските екосистеми. Според учените, тези древни главоноги са достигали дължина до около 18 метра и са притежавали 8 пипала, което ги прави съпоставими по размери с част от големите морски влечуги от същия период. Изводите са базирани на анализ на вкаменени челюсти, едни от малкото твърди структури при октоподите, които могат да се съхранят в фосилния запис. На тази основа изследователите са изчислили приблизителните размери на животните. Данните показват, че челюстите са били пригодени за раздробяване на твърда плячка, което подсказва активен хищнически начин на живот. А това означава, че много големите октоподи вероятно са заемали високо място в хранителната верига. Откритието поставя под въпрос досегашните представи, че моретата през периода креда са били доминирани основно от гръбначни хищници, като морски влечуги и акули. Според авторите на изследването, ролята на безгръбначните в древните океани може да е била значително по-голяма, отколкото се смяташе досега. Необходими са обаче допълнителни данни, за да се потвърдят напълно характеристиките и поведението на тези древни създания. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади, оставям ни с още от музиката, която обичаме по Magic, и разбира се, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

patient perfume. Every tear, every drop of the essence.